Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: od mene.
1: Aktuelni.
2: U nastavku rubrike Aktuelno poslušajte informacije o vremenskim prilikama i stanju na pute.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
4: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozile, da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča,

ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanici.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru u proizvodnji KVVKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta?

Hvala predsjedavajući. Evo sad zašto rekoh da ću obrazložiti svoju inicijativu kroz diskusije, a inicijativu o objavljivanju na web stranici grada ovih obrazloženja koja smo malo prije čuli, a koje mi vijećnici eventualno dobijemo. Pa evo opet imamo neka pitanja, a građani gledaju samo tabele. Dakle, ja ću krenuti redom i imam, bez obzira na objašnjenja, dakle, popriličan broj pitanja. Pa prvo je zašto je u tabeli A prihodi i primici pod 1, rimskim 1, višak prethodne godine u koloni E, u ukupnom zbiru A plus B plus C predstavljen samo iznos iz kolone B od 3 180 000, dok je iznos iz kolone A od 5 516 332 000 izostavljen, te da li je prikazan zbir u koloni E tačan i prema tome da li je tačna razlika u koloni iz te tabele, vjerujem da jeste, ali eto, isto se odnosi i na rimski broj 2, prihodi A plus B plus C i tako dalje. Da li je u zbiru A plus B plus C kolona A suvišna, ako jeste, onda bi višak podataka u zbiru A plus B plus C trebalo ukloniti. Zatim ekonomski kod 810000 pod rednim brojem 3, primici A plus B, navedeni su podaci za A, primici od prodaje stalnih sredstava. Međutim, šta predstavlja B? Pošto u daljim podacima ne postoji ova vrsta primitka, nego imamo C, primici od domaćeg zaduživanja. Da se objasnim šta je to. Ekonomski kod 722435, naknade po osnovu prirodnih pogodnosti, renta, planirani iznos od 400 000 po

Lekcija Jogučić, ne radi se tu u novom kreditnom zaduženju, to su sredstva iz kreditnog zaduženja iz mjeseca oktobra 2023. godine, ako se ne varam. Ovdje se radi o prenamjeni, odnosno ti sredstava koja su bila iz tog kredita predviđena za izgradnju tog mosta, pa se evo

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru u proizvodnji KVVKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061